نیشن اشکان ابشالوم که تو بنشین چین یه هم نخین سلاحو بلش که که پروگرام بیت نخونه قبای دیوز که تو بنشین شد هم اشکان تا بیتون تا علا بانسا یه تون قینیم علی دیلان یه تون شیلا مدنوک چون من کم اکلس دوست میدیو دیه یه تو استی سیتی مینوتوس که تو بنشین چون هم کن دسپدیر اشکا اون که پروگرامازیون دیلان پرید بخن ایل دیرشین دیشوا که اینویتار یه چی اگه سیدونیسار که رادیو کاریزم یو تلا یوتن بخن ایتلاشین نخون شالو خون تیواتو قبیت ستاخیز پریسیدن چن کمان یو تلا مایل دن اک چومن کویو لششین چن ای نوحنو کشون تیوی احتو قبیت ستاخ چن کمان تا ایش باشین نشه یو کلو بایتلا و ام پروویچو ایش تا ایش باشین کامتو پویس چیگیت انوخ منوتو ای تیمپوش ارمانوس کشون چهلی چون تیوی بایخون چن کمان یو تلا چم کم چیسپا چم کم کو تیوی لال ایون تون چیسپا ای ایون تون Isas con el cochazli, pero sal para chame hermano, chavi el cochaz, yo chamo un rato. A tu junto hay ocho un chamba y en cojenal que todo el chonte y hasta que chamo un rato. Y esto sin, te va a invitar sin que todo. Si ya que el cinto de esa radio carisma, que te dejan de sin, ojo no pasto sin cochaz.